0: Думал велики гозби изил.
1: Колико тежта твой пес и колико те стане негова лакота? Радио Актуал Куминтачка, ветерина и трговина ищета највечјега и најболј пожерешнега пса за сауја. На ничена ин 40, 30, 30, 70 пошлите Госби. Име својега пса, негово тежо и колико евро приближно усак месец порабиш за негово храно. Два пасја првака бомо наградили с великим жакљем хране Госби Ексклусив Лемп Макси.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

hvala, hvala. In gremo dalje za Nix. Za dva serviserja, no, eden vendi serviser, za Mihata in Andrejo, ki pravita, da gresta servisa, sam zdaj ne vem, kdo koga je serviseril, važno, da gresta iz servisa. Direktno kam v

Ja za čuda letim, ti pa se ne vidiš u tome. Jakov Jozinović sa frišnim komadom na aktualu. Dobar večer, družba. Ja će ste še po konci, potem ste naši. Tako da, dajmo še malo glasneje, ker nocoj se res ne špara.

čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.